0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Lim ka hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM Click tau ke My TV.
3: Kami Nori Langgita Nintiang Hari.